0: صدق الله العظيم
1: ديكا بيفم مبوكي فاطمه مباي مي دا فا يغلي ني دا فا ريرا بن ساك بو مارا ساك مارا بي نك نياري بيرمي دي كوندير موتي نيك تورو فاطمه مباي اك باب نيان نياري كارت بانك باو باب اك سيدياو اك كارت دانتي يي نك يا اك موجي تي تورو فاطمه مباي اك بن كارتو غاب اك كارتا غريس mom ni nak mi ngi sakku ci mbokk yi kep ko xamne gis nga sagam bu maro bi nga wo ko ci 77 525 29 23 77 525 29 23
2: bokku julli di bokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigal serigne muntaha bakay khalil jean deur yalla fi yag lol ci andak wer ci gele fefu Serigne Sidi Mbacke, Khalifa Serigne Abdoul Hadj Mbacke, Djewriou Liguey bi, Serigne Bassirou Mbacke, Mom Serigne Abdoul Khadr, Abdoul Hadka, maire bu Touba, Serigne Amsatou Diakhaté. Mi jité mbollem chef de village yi nek ci dëkk bu sel bi di Touba, mo leen di yëgal ziaré bi nga xamné mom lañu waramal ci Serigne Muntaha Mbacke, Khalifa Jean Deur ñu diko ñaanal bu yag fi lol té and ak wër. Inshallah altine bi lay doon bu midi joté. Serigne Amsatou Diakhaté njital mbollem chef de village yi néna mu ngi ci soñu ñep képp ko xamné joxé won nga mën nga joxé wat ku joxéwul mën nga joxé jamp na waye néna mi ngi soñu ñep di sénu ñep ñu and siara ji Serigne Muntaha Mbacke altine bi inshallah bu midi joté Serigne Amsatou Diakhaté néna mi ngi wo mbollem chef de village yi ak délégué de quartier yi bayiwul kenn
3: يسر لهم بلسي سرا
2: بوكي مكتبتو سيرين ساليو مباكي نيغي في تي توبا تالي جوغا كبي كير سيرين عبد الله جهاتي جاكارو اك كير سيرين احمد مختار ديغنتو نوب جوما جي دي نياري تيميري متر اك جوروم فو لپ لو ييتو تي باغاسو مريت يوبل جوليت بوكي جاباندينا تي بارابا سين جورين دي سيرين عبد الله جهاتي فوكو سين موي ديم تي باغاسو مريت اك يوبل جوليت تي لي يانغوتو اك باغاسو رار تي مينغو اك جامونو مباكي القرآنul karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib kamilu timusi bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah mom serigne soibu kamilu serigne laji jahate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallou mbake ñaari xaj ñetti xaj jurom ñaari xaj jurom ben xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokki amnañ maryam xat samia ak yasin diwanu khasida banunu ka xel daru minam khasayit darul himma asna hadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne amsatou mbacke tere jambarul islam ji di serigne abdourahman mbacke da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul am nañ tere rawdu rayahin tere serigne soye bu ciow tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soye bu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñewé ñu molol lako sidiada akhasay aliwo do lu kurel do lu khasida am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi ye ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom sonu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbacke dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer copier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xarale yi mbokki jappandina ci baram bi a xet bu neex nak banu lu ko xel parfum yu rare parfum pompe ak huile xetu toura yépp nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamné mom la serigne ci di jëfëndiko mbokki lampur habatu sauda dandarma samsam maktabatu serigne saliou mbacke ko wax bagage bu rit yobolu julit wax sañse waw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyebu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbakhana serigne abdullah hat boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rasatna rarna degeurna maxtu ndegare maxtu der ak bepp ketu maxtu bo yittew kurus lu xew ci jamono yusru fayrus jaraban kuku bahlin ba ci kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal le turki dal le ngay marrakech double talon ba ci ay lunette fotna yi rafet te mburitu lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mburit da nga umru

di sante yalla so wetti ko di sante yalla ci khalimam diko sante ci lamignam diko sante ci xolam diko sante ci dajim dan sepp khalima gi diko sante ci jëmmam diko sante ci ay waxam mom lay wax ni moko waxal bopam laka shukru wa ridwanu minni wa shahidi raqibun atidun fi jazirati ma yumba kon fofé mo don sante yalla wétal na lol amul kenn koko mana séré kudul raqib ak atid kon su wété day goré waye su wétliko day goré ndax sante yalla moy goré mun laka shukru wa ridwanu minni wa shahidi raqibun atidun fi jazirati ma yumba isani fi al-bahri ya zal jud wal ina wal ihsan kon day wone ne mom cyantou khol ci la saxon dak cyantou lamine ci la saxo dak leppam sax da dan sante yalla yashkuruka allahumma kulli fil watan misla shukuri fil buhur bil atam nimay sante fi ma dekk bima toge fi ma dekk de mok na ma don sante bama nekke ci tumurante ñoyam kep eppout yesout muy sante ci ay daam ak ay khalimam ak xolam ak jëmmam muné nawaitu shukran bil midadi wal qilam wal qalbi wal jasad fi dar salam kon mom don ko xamné ba muñ joté dafa muñ ko rafet way bi sante joté tam dafa sante jant gu mat seuk muné shukru ilahi hana fi turabi بعد جميل الصبر في اقترابي بما موني مونكو رافيت با با ناتو يي جيخ باتاي داماي سانت جانتو كو رافيت كون موم دالان سانت رك تي نغا خامني مبوكوي كوي سانت صاح نغا خامني ياغ سي خيوولو فونو بوروم نдах كي سانت بو گيسو دانا گيس كينن كو خامني موم داي خراب دو سانت كون كي سانت مين كي خيوولو فونو بوروم تي كو ام خيوول بوكو دافاي موي سانت xewal li doliku muy sante muy doliku suko defey muy bagante digante sante ak xewal digante cyante ak xewal ci digante bobu lay bagante mom la serigne bi dan def yashkuruhu kulli bighayri dadani ila jinanihi fek may dem aljana man damay sante yalla li bagante ci digante sante ak xewal ndax ko sante dañ lay doli mbok yi sante yalla bokku na ci melo yi ñi gem yalla ku gëm yalla deug da ngay sante yalla ndax yoonent bi neena ab julit de yem nako ndax leppam yiwu la boku suñ borom tege boku suñ borom joxe mbek ak jam mu sante waye bu ko tege ab natt mu muñ kon leppam yiwu la te neena lolu ab julit rek moko am kenen kudul mom amuko mun ajaban li amril mu'mini in amrahu kulluhu khairun وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له كون اب جوليت موي كيغا خامني درام دو نين سو امي جام خيوول سانت بو امي اب ناتو مون تيكو سانت يالا فاي لا كو مون يالا فاي لا mom la serigne bu mag bi di wax ne ci digeunte bobu rek lay bagante ya rabbi in a'taytani fa shukru wa in mana'ta fa ridan wa sabru te ñun ñep xam nañu ne sante day waral ñu dolli la in shakartum la azidannakum te kat bu lay dolli yalla rek mo xam nu mi tollu yalla buy fay ki sante mom rek mo xam mo wax ne wasa najzi shakirin wa khadne wasa yajzi llahu shakirin kon nak lam koy faye sax waxuko ndax mom rek moko xam waye baña sante yalla nak wala nga diko defé ca nam la sobe doko defé ca nagn ko santane nak worul fak jeuf worul diko defé nagn ko santane wul tam worul ndax yalla neena subhanahu wa ta'ala ku sante sa bop waye ku fak yalla mom du ko wagn dara ndax lam am doyna ko seuk wa man yashkur fa inma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim.

0: и капятен
1: доки фат на байми да фалит ли да фалира бен саг бумара саг бумара бенет ñaari permis de conduire mo ci nek pour famma mbay ak pap ñang ñaari carte banque bawo bap ak cdao ak carte d'identité yu ñëk ya ak yu mujj ci turu famma mbay ak ben carte gap ak carte grise mon ñu nak mi ngi sakku ci mbokk yi kep ko xamné gis nga sagam bu maro bi nga wo ko ci 77 525 29 23 77 525 29 23.
0: Bokku julli di bokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigal serigne muntakha mbake khalif jean debour yalla fi yag lol te andak wer ci kilifefu serigne sidi mbake khalifa serigne abdullah hat mbake jewri yu liggey bi serigne basirou mbake mom serigne abdul khadir abdullah hatka maire bu touba serigne amsatou jahate mi jite mbollem chef de village yi nek ci dekk bu sel bi di touba mo le di yegal ziaré bi nga xamné mom lañu wa aramal ci serigne muntakha mbake khalif jean debour ñu diko ñaanal bu yag fi lol te andak wer inshallah altine bi lay doon bu midi joté serigne amsatou jahate njital mbollem chef de village yi ak délégué de quartier yi néna mu ngi ci soñu ñepp na képp ko xamné joxé won nga mën nga joxé wat ku joxé wul mën nga joxé jamp na waye néna mi ngi soñu ñepp di seenu ñepp ñu and siari ji serigne muntakha mbake altine bi inshallah bu midi joté serigne amsatou jahate néna mi ngi mbollem chef de village yi ak délégué de quartier yi bayul tan
2: يسر لهم بالشيء تاسرا
0: بكي مكتبتو سيرين ساليو مكي نيغي في تي توبا تالي جوغل كيبي جاكارو اك سيرين احمد مختار ديغنتو روك جوما جي دي نياري تيميري متر اك جوروم فو لپ لو ييتو تي باغاس مبريك يوبل جوليك بكي جاباندينا تي بارابا سين جورين دي سيرين عبد الله حاج جاخاتي فوكو سين موي ديم تي باغاس مبريك اك يوبل جوليك تي لي يانغوتو اك باغاس رار تي مينغو اك جامونو مبكي القرآنul karim bind mu rafet ak molin bu mucc ayib kamilu timizi bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah hat mom serigne soyibu kamilu serigne laji jahate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallou mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokki am nañ mariam xaj samia

0: ñanté wat ak gor gorlu ci liggéey Touba ci kanam bi laaj lu man def ko fu no xam ñaar témèr bari wut mourid bu né wala julit bu né wala képp ko xamné liggéeyal Serigne Touba ñor na la liggéey bi Touba ci kanam di amal ci biir dëkk bi ñaari témèr bari wut par wèr wèr wu jot ñaar témèr ta comme dañ lan wax rek li kilifa yi daan wax nañuy jëm dis manal suñu bop ndax bu la kenen manalé sañal la te suñu ñaar témèr yi nak ñaar témèr yu am jom la ñaar témèr yu goré la ñaar témèr la yu mëna déllo le Serigne Touba jukkal la te suñ ci gor gorlo da nañ manal suñu bop fi ci Touba buñ teuba ci ñaar témèr yi ñuy lacc ci Touba ci kanam da nañ dem ba manal suñu bop te buñ manalé suñu bop da nañ sanal suñu bop fi ci Touba te lu am solo ndax Touba bokut ak fenn titre français le Serigne Touba ko mom kon nañ gor gorlu wat ci Touba ci kanam ci ñaar témèr ni dak moy sama premier point ci limay teje sama deuxième point moy commission sociale bu Touba ci kanam gi buntu jaamu yalla la buntu dimbali ki nga tanti jëm yalla ak jëm Serigne Touba tax la yalla yemalé wut doole yalla yemalé wut xam xam yalla yemalé wut man man ta kenn ku ne del baye xel bi la sun borom man lo nga teud sa kër and ak sa jobot di dund li nga neex di teud ci li la neex di naan li la neex di lek li la neex wallahi alazim amna mbokk talibé mo xamné buñ wi di wo won fam nek jox lako boy agn dana yak sa agn bu setané lola doto gëmmat bëd ba bëddi sa té ñun ñëpp noyam ci yalla ñoyam ci yonent bi ñoyam ci Serigne Touba kon nañuy dimbalenté té yalla tax buntu bu gaaw bu sekk bu woor bu sel bo xamné laaj lu ñu man def ko fu ñu xam mi ngi ni muy commission sociale
1: kon sant lañ ko señ yalla ji
2: wa jërëjëf xamna comme que temps bi jeex na no ngi sante ko gërem bu baaxa baax mbolam Touba ci gërem yu waye du boral nak sante Serigne Mo Trambaké mo Serigne Abdou Fatta bi nga xamni mo jité commission sociale ci taxawa yu rafet yi nga xamni amna ko ci liggéey bi ak wacc gi wacc bopam ba tolo ak ñepp rek di laaj ñepp seen xalaat ci taxawa yu mag yi ci am ci guddé mag wacc gam yépp di sante na wa commission sociale gëpp rek ci japp gi japp waye di sante mbolam mourid yi ak talibé yi fu mëna nek da wax deug yalla ñepp ñi ngi japp ci commission sociale assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jërëjëf ñi ngi lay sante baax Serigne Abdou Diop di sante itam soxna Aram Sok ngiñu ana seen mbokk bu la xat sall kaddu gi bayiko fi ci radio KFM 103.5 lekkolo mbolam radio yi nga xamna ñu nek fi ci bawol rabat na ku ci melne RFM 98 ak Benno FM ak mbolam radio yep rek kon dañ leen di baye ak seen programme yi radio yep rek yalla mi borom jamm tam bu ta ku defal jamm gam jamm yalla nañu defal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh jere ngeen jef
3: bajalilay مسكني ذبابا مسك من هذه جاي خير من أباد وجلالي مسكني ذبابا مسك من هذه جاي خير من أباد وجلالي مسكني ذبابا مسك من هذه جاي خير من أباد وجلالي مسكني ذبابا مسك من هذه جاي خير من أباد وجلالي مسكني ذبابا مسك من هذه جاي خير من أباد وجلالي مسكني ذبابا مسك من هذه جاي خير من أباد مسكني باد مسك من هذه جاي خير من أباد وجلالي مسكني ذبابا مسك من هذه جاي خير من أباد وجلالي مسكني ذبابا مسك من هذه جاي خير من أباد وجلالي مسكني ذبابا مسك من هذه جاي خير من أباد
4: في جواب عبد الدين لطف الله تبارك وتعالى لموسى ابن عثمان تاب عليهما الرحمن فقال موسى حاكم القديم لمن لا تحد من قديم يا سائلي عن سببي تأذيم

ko elo xodane fandi li jisaawu sa ko te nga xam mat bu doon walli wu kon mo yel gaynden ga mo ray non ya Musa labal fi hauna xott yon yonuhum labal bañam ya ray nonam ya cheikh ban ban e mo len joxo on bo tam yo bi do karaw lañ ko dal di kablo labi tu ko li ne ko kam mag la niro wala serigne fi ñen ba sank mbolem ri jale mo ci gan de pank bal senegal ko war ba cheikh ban ba to go ma sambalax ba ba mu totale na tabbi wel di marina mo gana gaaw ci gaali mel na ñanaaw gisat kero lañ ko jalax mu wi geej na ko le nga sank ngir da nga ali ban ban leen fudul bu yalla nekkul baaxam mu wote lola dal la nekkul ñi dal di koy duggal sewma sat mu dem ko na critique ko ay perki kéwlo fu kanyar kira ke gamor mu na jiri tabbi geej giram mu wa xam na faasir la tambe neex ma kero la motri asiru neex ma dari deba asma wa alu badri sinya samana ijijil fil bahri gaya badaya na ko do sato ti wa inna ma ala malu min yati mautu lashina kaba do ni badalo min mautu nafsi mana ali jadalo raba khani jibril son hayso ma sahibul qura illu soma al mashiri mislajin wajat fi lajri wal yumni wa kulli bi tamat waqtu lil yawma bi ja ila shim aqiqatul abdu wa bidul rajim waqtu li sawaba fi kulli nafas wa najini min rukuni li najas waqtu sawaba shahra wal jawari alhamali wal yatibdari waqtu li allamana wa sala bil insil abdu wal fala wa al makatibi taqoma abada naqama ji waji adid al uda wal al وكل حج وكل جواري ونجني به من البوار والأل منامي كالخيام حجر والتقني الدنيا الأخرى نكر والألف دوري دين الزيام والتقني بالانتباع بأرام وجل مماري سائرا وباتنا لطيبا عبدا سكورا غاتنا إلي بيت ندام وهون في البهر بمي دبر أسماء وآل بدر موتا ومقلي بسبت كيمب jaar nga añ nga umra am nga yor ba wajatan liman bilogin irtada wa ujatan ala muhaliban khada la ba mo xon te matlabu fawsayni lola waral magal nga do na may ni deglul manetti le la yoonu geej ge ngegam yoro jawabi ban ba geej ge kero na doylo yalla tek ca mustafa ñu may ko yola dem ba ma wata safa yol makka may ko dara jey sahaba xeblu ko ban bu jullu may ka ha barasa kanil ajja ilahi tay wa shahra wal jawara fi ka yo kana tun khadim rabbul khalifatu rabbul ulul man sanani khaya khadim al mustafa innani aqdimu ad mustafa man sahahu kauni khadim al mustafa fa innani aqdimu fil bahri raw ma ghurbati fasadani من الإله خربة الكرام لا مقامة رائمة سبهر ما ينبع لجل نريئ ما كرام لا دار بيض وبوان لتسبار ميجاب أما بمبو سودا الفيجار دي كتاه وفكنا من دل قيلا البن بفتان جاب مدى دي حمال بمي مساء مرم بدل سلام كوني أتوتك متك فربارك غاي بابري نوك بوليك دربا للك تنبيه ما تدمل تبن بو cheikh ban ba dal di yapp julli tis bar gaay ba da ma momu le do wa kero ak la ban ba de ka feñal xam ba lu bar lu bar ma le ko ba ak ban ba ba nono ko don ci da te do ko do oral ko yo bu gam ko yo weddi bu oral to ba ye man ha man ahlu la ay waylun ne man an karahum billahi kero ak la ban ba on ba ilin di lo masin barul lena ba wes man do lo abdullah kapten bele moko teru bawo ci angeli di lak tour yor yor lagal ga tedd jëm kona ci du fi di bi erdi non yana bi bi ca takusan lagal ga da def coste bun bununa tebu maran ngay konté kérok la ban bëgg ka gis qur'ana ak timu ne pour boy ni yi maana mo jall romba karagwa kamaru sa sa ndara la wacc gal ga ne fa ñoon waqtu la bay taxaw ni lin mu dekk ila kona kiri tubaari ay fotu mu la gal gay teeri di grand bassin juroy fan

loolu am solo la bi nga xam ne moo ci gën a ëpp njëriñ teg ci bii yooyu yëpp programme bu am solo la boo xamante ne sëriñ bi fonk gi fonk xam-xam loo tax bu def ko. loolu tax bi muy wax ni xam-xam bi ci ëpp njëriñ dafa wax ni li nga xam ne moo ci ëpp njëriñ mooy kennal suñ borom mooy tawxid. loolu moom ñëpp dañ ciy dëppoo ndax ci doomu aadama wala julit bi ci kennal gi muy kennal yàlla subhanahu wa taala ci gëm ni yàlla subhanahu wa taala kenn la kenn war a sukaa bokkaale gëm ni julit bi lépp lu muy ñaan yàlla subhanahu wa taala war a ñaan suy sukkandiku ci yàlla subhanahu wa taala lay sukkandiku xam ni yàlla moom mooy maye moom mooy xañe. loolu ci jàngum tawxid rek ci nga mën a amee jàng bu wér jàng kookum jëfee koo xam ni ni mu koy waxee. loolu sëñ bi daan wax naan wa afdalul ulumi bil itlaaxi tawxid rabbina bila chiqaati. loolu day wane ni kon moom xam-xam bi nga xam ne moom la jiital ci xam-xam yi loolu moom mooy nga xam sa boroom dëgg-dëgg xam-xam bu wér. loolu tax am na feneen ci mu na wér sudur moom fay wax naan wa xayrul ilmi yaa zawi l uquuli ilmin muxaribun li man minhu l nuquuli. waaw xam-xam yi bi ci gën rek mooy xam-xam boo xam daf lay jegeel nga mën di jël lu am solo nga mën di jël ci sa borom loo xam lu wér la loo xam da nga koy mën a jëlee ci xam-xam yu wér-wér. mu joxe exemple mu ne kal aqdi mooy tawxid muy ëpp solo nga xam ne moom nga war a xam waaye pour nga xam ni ngay xamee ni ngay jaamoo yàlla il faut nga xam li nga xam mooy fiq fiqhu mooy fiq si nga mën a xamee ni nga xam moom lañuy jaamu yàlla muy ni nga xam moom la tudd al ibadat mboolem jaamu yàlla yi muy julli muy woor muy natt azaka muy dem màkka nga xam ne yooyu ay ponk la mooy ponk l'islam yi nga xam ne loolu sa julit lépp lu mu ci manqué rek wala lépp lu mu ci defeewul ni mu waree rek sa l'islam dina wàññeeku. kon loolu nag loo tax sëñ bi bi mu waxee li nga xam ne mooy sa digganteeg sa borom nga xam ne da nga kaa war a xam li ñu ci teg mooy nga xam ne li nga xam ne moom mooy fett waaye li nga xam ne moom mooy defar sa jikko defar sa xol fóor sa xol li koy def mooy tasawuf. waaye nag sëriñ bi fonk gi mu fonk xam-xam nga xam ne dafa li ma wax ni nga xam ne dafa kaa def ay maratib wane ne xam-xam li sa xam-xam diine yi moom moo ëpp solo moom nit ki moom war na xam mboolem borom xam-xam yi waaye li ci ëpp solo nag moom mooy mu xam li nga xamante ni moom mooy mu xam li nga xamante ni moom mooy ni muy jaamoo yàlla waaye xam li nga xamante ni moom mooy xam li nga xamante ni moom mooy dafa li nga xam moom mooy dafa si jikko. waaye dajee teg ni boolem boole bu xam-xam boo xamante ni jàmm bi mën na kaa am rek da koy jenn maanaam soo jàngee sa xam-xam jàng xam-xami diine yi muy aqida di fiq di tasawuf mboolem borom xam-xam yi mboolem xam-xam yi nga xam ne dina la jariñ ci sa àdduna jàmm bi da kaa war a xam war mu ne kal aqdi والفقه وكتصوف وكل علم بمنافع يفي. سن دي جيتال كيما خاوني موم لا جيتال سي لي خاوني موم خم خم توحيد لو تخ دا وخنان لي دغ تي دغ موم يام بي سي تامبالي نا تامبالي سي لي خاوني موم موي خم خم توحيد سو كان في تك فقه سو كان في تك تصوف topp li nga xam ne moom mooy man haju ahlu sunna ak jamaa loo tax mu ne wal xaqu badu l abdi bi tawxidi wal fiqi ani tasawuf l majid muntahijan madhab ahlu sunna maa al jamaati wa tilka l junna. sëriñ bi tamit li nga xamante ni mooy li wane ne xam-xam tamit lu ko yittoo woon la dafa bëgg woon xam-xam ndaw mi di ko xam ndaw teel a
jang li nga xamne mom moy xam xam li xamni bañe nek ba doon mak parce que xam nañ ni li nga xamanteni mom moy xel li nga xamanteni mom la yalla di jox xalé bo xamne doon tambali jang du bok ak mak joxon nañ exemple soor me di nax ju exemple biñ ci jox xam xam suy joxe xam xam ndaw bu koy jang day melni ko bind ci doj so bindé ci doj lepp lo ci so bindé ci doj doj bu toy so ci bindé dara du ko efface waye ki xam mom moy mak say bindé ki xam ni mom moy mak say mu melni so koy jangal mu melni bind ci ndox ndox nak mom xam na ni so ci bindé sayo rombe so loxo rek mu far lo tax mu bëgg ki xam mom moy jang bañan bay ba doon mak commencé jang waye na tambalé jang bi nekké ndaw lo tax mu ni wala tu'akhiru ta'alluma ila kibarukum fadhaka yuhrimu al'ula ñen lool so koy def dalay téré li xam moy taw sëriñ bi tamit léral tamit ci xam xam mukallaf bokk na li gëna ëpp solo ci mom ginnam bi mu jigé ci ndaw li mukallaf tamit bokk na li gëna ëpp solo ci mom mom mu jéma sakku li nga xamni mom moy xam xam ndax ci xam xam ci la mëne xamé ni jaamu yalla ci la mëne corriger li nga xamanteni mom mo dëng ci ay faratam mo dëng ci ay passpassam ak lepp lo xamni mom lu dëng la ci xam xam la ko wara xamé moy mukallaf bi lo tax so démé ci téré bobu muy bo wahidul man nan mo ngi nan awwalu ma awjabahu ar-rahman khat'an 'ala al-mukallaf al-iman wa ba'du taslihu ma yusahhu bihi furud al-'ayn fi ma sa'ahu كالدهر والسلام والصلاة والصيام وغيرها من مانع الأيام كن لولو داي وان لو مل نون ديم بنان يقوده بالعلم والعبادة كما يربيه بترك العادة فمن لمهما تصوف الرحل بغير تشيع مرب قبل حل كن سرين بي soñi gi xamni soñi ko xam xam lool nga xamni mu ngi koy wax da ci feñ moy ñu ko wone ni ci li nga wara jité ci li nga wara tambalé wone ni tamit xalé yi tamit war nañu jitt sakku dogul ci sakku xam xam waye wone ni tamit ka dalika xam xam moy li xamni mom moy mukallaf bi mom la wara xam pour mëna corriger ak ngëmum mu meuna corriger ci ni di jamo yalla su fekke dem na ba xamanteni lu bari raw nako ci xam xam señ bi tam so soñi gi xam dañ ko fañe ci xam xam da dan soñi mouride da am na ben mouride dal soñi diko wax ni ko mu sax xam xam and ak teggin ndax xam xam su and ak teggin señ bi jappé xam xam kon xam xam day and ak teggil lolou nak day wone ni mom ay bindam process del ak xam xam wa tax mun alayka bil ilm wal amal ma ta'addub murashikhan shaykhan jamaa fal ilm khayr ma bihi izan al khata lianhu yufrimu haythu ata mun xam xam dama upp soore li xam nit ki mun naka am nit ki mun naka am mu nek yobul waya waye xam xam bo xamne xam xam bu bax la xam-xam boo xam ne xam-xam bu am njëriñ la loo tax mu ne wala amalu saalihin xayru zaarin fal ilmu duunahu ghurur baadi lu dul xam-xam rek loolu ay nax la sëriñ bi radiallahu taala anhu danaan soññee ci xam-xam ci murid yépp rawatina ndaw ñi xam xam bi nga xamanteni digal na nga sakko digal nga sakko ci lim gën resté and ci ak nga wax ko ni ko liggé nga ni ko bëggé ci marati bi tambalé ci li xam mom mo ñëk li ci ëpp solo dem ba la ci

wone ndaw mu tambale tam ndaw mi moko wara def waye tamit daf ci boole tamit ni da nga soñé bu baaxa baaxa ba xam xam bo mu ñi wut ñu sellal ko parce que sellal mom dafa am solo ci lepp loy mëna gis yaamu yalla di xam dañ koy def sax yalla subhanahu wa ta'ala dañu digal ni suñ koy def sax ñu sellal ko lo tax mu ni limi lañ digal moy yeen jaamu yalla ta sellal jaamu yalla mi xam xam bobu tamit so bëggee mu barkel so bëggee am ci li nga ci bëgg am loo tax sëñ bi dafa soññi murid yépp rawatina ndom ñi ndaw ñi xam ñoo toll ñoo toll ci wut xam-xam ñu takkoo li xam mooy sellal ci xam-xam boobu waaye takkoo li xam moom mooy sàmm waaye takkoo li nga xamante ne moom mooy jëfe loo xam ne wuteeg bakkan loolu tax sëñ bi naan soo kee da ngay sàkk xam-xam de li nga sukkan ko ci yàlla waaye nga takkoo li nga xamante ni moom mooy sellal waaw wa in taallamta fa billahi istaan wa laazim alikhlaasa min xaysu taan muy na nga takkoo li nga xam ne moom mooy jàng ànd ak sàmm ndax loolu dafa am solo ci li nga xam ne mooy xam-xam mooy sàmm te na nga sàmmoo li nga xam ne moom mooy jëfee xam-xam bi ngay jàng di ko jàng di ko jëfe fu mu mën di nekk te jéem di roy ci ñi nga xam ñooy ñu baax ñi loolu tamit lu am solo la wuuteeg li nga xam ne mooy sa bakkan dala koy yóbbee parce que bëri na nit ki lu muy def waxan bakkan moo ko yóbbu te loolu mënta ànd ak xam-xam lu mel ni nelaw yu bëree lu mel ni mooy yàllaaj yu mel noonu yooyu yëpp day gàllankoor jaam bi pour moom xam-xam loolu da sëñ bi di ci yu mel noonu loo tax wala limi darsa lahu maa wara yuuloju minal man bil faqri baabuhul qara wa darsa wal amala laazima kulla xiin wala tajal muqtadiyan bisaalixiin wa xaalifi nafsa allati tabgi alshibr wa kasrati alnawmi wa taasi almutaba wa faariqi alladi yauqu abad an xayri maabudin bi xaqi cudur sëñ bi loolu tax daan na soññee ci nim daan soññee ci sellal ci xam-xam moom laan soññee ci li nga xamante ne moom mooy di ñëpp ñi nga xamante ne ñuy takk seen diggi di génn ngir sàkk ci xam-xam loolu soññi xam mun kaa wees daan encouragee ñi nga xam ñooy ndaw ñi ñuy génn di sàkk ci li nga xam moom mooy xam-xam di takk seen ligg di wuti xam-xam loolu te tijulwaay bañ a nekk benn loo xamante ne moom mooy mu naafasa rawante ak yu mel noonu wala wut moroom ak yu ak di njëkkante ci man maa raw yu mel noonu waaye da nga koy da ngay génn rek fa wuti xam-xam te suñ boo rek tax nga def ko kon sëñ bi fonk gi mu fonk xam-xam moo tax mu daan def yooyu loo tax mu daan wax ni yow mi nga xam ne yaay ndaw mi mu ni jëlal sama conseil bii sama ndénkaan bii su ko defee nga profité wu mu ne nga wut xam-xam jubluwaay bi nag mooy nga wut ko ngir sa borom su ko defee soo ko defee rek di nga am ak fiool di nga am ak teral waaye bul sàkk xam-xam ngir ni yow bul sàkk xam-xam rek te sàkk xam jubluwaay bi yëpp mooy pour ni man bëri naa xam-xam bëri naa ay lu may nettal yi ak yu mel noonu waaye sàkk ko rek ngir yàlla subhanallah rek tax loo tax mu ni yaa ayuha alghaadi ila taallum haaka wasiyati wa nusxati iqnan li wacc rabbika aqsidi taalluma li kay tanaala ajra wa takarruma laa tatluban talaba riwaaya bal utluban talaba diraaya sëriñ bi loo tax soo demee ci maxaaliqu niiraan mu ngi fay gën a waxaat lu mel noonu mooy sàkk xam-xam rek te yàlla tax bañ ci werante bañ ci wan li ma nopp xam-xam yooyu yëpp moom ci gën a soññee loo tax mu ni taallimu alcilma li wacci illahi duna almunafachati wa altabahi dina doy nag ñu tudd ni sëriñ bi tamit kadalika sàkk xam-xam boobu da ko doon tudd fu mu mën nekk ci ay mbindam loolu tax xam-xam bi nga xamante ni da koy tudd da ciy boole li nga xam ne moom mooy jëfe
comme ni nga waxe al ilm wal amal serign bi lu ko ñoron la ci ak mindam al ilm wal amal lu ko ñoron la xam nga sorbe ci téré ci mo xam yi wala li bind wala lang arab al amal moy firi travail lay firi don day firi jëfé waye sëriñ mom al amal gogou soko le bindum bëpp ci al amal gogou nga xam moy firi travail mom duko tuddu ci bindam parce que mom sa yu tuddé li nga xam mom moy al amal jëfé sa yu ko tuddé xamal ni xam la wax mais sa yu tuddé xam travail bi nga xam mom la nit ñi tuddé diko jaamal mom duko tuddé lolu mom lu koy tuddé sabbi moy talabul halal wala li nga xam mom moy kasbul halal wala iltimasul halal wa al amal mom sa yu tuddé rek xamal da ka lekkale li nga xam moy xam xam nga xam dafa xam ni mom xam xam mom jëfé rek mo ci wara tegu lo tax daan xam xam ak jëfé ñom ñaari ganjar la yo xamanteni ab nabi lepp lu fi bax rek ñom ñu lako mëna xëccël lo tax mu naan fal ilmu wal amal jawharani li khayri yadareen yadzuban serigne bi fo gi xamni fonko no xam xam dañ dan soñé xamni li nak mom mo mën ta ñak ci jambi xam ko nit jambi mën ta ñak mom xam xam lo tax muy wax yu bëré bëré yo xamanteni dina tax so liré am bindam dina gëna soñu pour nga wuti xam xam ndax dan wax na xam xam mom moy dundal xol kepp ki xamni mom moy jang xamni suy jang su bëggé xolam dundu li xam mo koy dundal mom moy xol mom moy xam xam waye day leral sa ban day leral sa bakkan ba xam dina la musul ci dina fegu ci li xam mom moy lendam do tax mu na wax ni xam xam moy dundal xol fal ilmu yuhyi al qalba man ta'allama ki jang xam xam bimu am mo koy dundal waye tamit ki nga xamanteni mom moy bakkan tamit likoy leral ba ne musul ci ngam lam mom moy li nga xamne mom moy xam xam lolo tax tamit dan waxtan nit ñi tamit li ëpp ci li ñi ramanté wala lañuy gënanté mom moy xam xam nit ñi ci xam xam lañuy gënanté waaw nekul ci askan lañuy gënanté wala ci li nga xamne mom moy sante wala yu mel nonu waye da lan wax ni xam xam ci lañuy gënanté lawta mu da wax ni wa alam bi anna matafawutul barra bil ilm wa din yakun fasbira wa bihima yafdulu man khafadula la yatafakharu bi khawmin fubila kon lol day wone askan bi ak nit ci fum bok kenn du ci gënanté waye ci xam xam ci lañuy gënanté xam xam ak jëfé am solo bi nga xamné am na ko solo rek lay won da lan wax naan na xamni xam am xam ba paré di jëfé li nga xam né ñoom ñaar ñoom ñoy yoon yi nga jaar pour téxé ëlëk ولتعلم بان علما وعمل هما وسيلتا سعاده اجل سيرن بي غير سوني غي خاوني دا نكو سوني تخ دا نكو دينكاني فم مندي نيك بوكنا سي اي دينكانيم موي ني خن لول سي ساكو خام خام غور غور ويت نيك بانكا بوله غي خاوني موي تايير bañ ka boole li xam mo moy tayel ndax ki xam mo moy tayel ki xam moy ki xam dafa tayel pour mu am xam xam du nek lo xam lu yomb la ci mom lolu suñu dañu denk pour ñu gëna gogolu go def ay effort yu ma tekk su ko fe lolu suñu ko defé rek

dinañ am xam-xam. Loolu tax mu ni képp koo xam ne bëgg na moo ngi sàkku xam-xam ci sàkku ak kawe nee na na génne li nga xamante moom mooy ak tayeel ci moom, su ko defee rek dina am li nga xamante ni moom mooy xam-xam daa di wàcce boppam, daa di woyef bu boppam ba ni réy réew mi. Su ko defee rek xam-xam li nga xam ne moom lay wut rek dina ko am. Loolu si daan wax naan man raama nayrul maali falyaqul kara isla taji ul madaya mudminul wasan wala yafuzu kasul bil muna abada fatub wa jo wa tawada wa tarib wa hun. Kon loolu tamit muy wane ci soññe ci xam-xam. Doon na wax naan tamit bul bàyyi mukk di sàkk xam-xam. Waaw, bul bàyyi mukk di sàkk xam-xam. Benn yoon bu ko bàyyi, benn yoon, benn minute, benn seconde bàyyi di sàkk xam-xam, waaye bul bàyyi tamit di ko jëfee. Soo ko defee rek di nga xam bu baax a baax li ngay def. Loo tax mu daan wax ne wala takkun fi kul yawmin taarika taalluman waamal bihi mudaarika. Sëriñ bi soññe gi mu la xam doon ci la ko doon soññee xam-xam tax na tamit mu daan digal ñi nga xamante ñooy sàkku xam-xam ñu ko boole ko ñu boole kaag di bañ a toog rek sàkku xam-xam, waaye di boole kaag di gëstu, waaye di liir loolu di liir téere yi. Su ko defee loolu dina tax nga bëri li nga xamante ni moom mooy xam-xam. Kon sëriñ bi ñu xam ni woote bi nga xam ne moom laan woote, woote bi nga xam ne moom laan woote, woote bi nga xam ne mooy woote murid gi. Kon muy yoonu murid gi yoonu xam-xam la, yoon la boo xamante ni li nga xam ne moo ko téye mu dëgër moom mooy xam-xam. Loo tax bokk na ci sëriñ bi ci dénkaane yi nga xam ne moom la mujjee dénkaane mooy lettre bi nga xam ne bind na ko, wala bind bi nga xam ne bind na ko di ci dénk mboolem murid yi, moo xam ne góor ñi, moo xam ne jigéen ñi, ginnaaw bi mu leen nuyoo ba léegi bi leen nuyoo ba pare mu soññi leen pour ñu dénk képp koo xam ne aju na ci man nga wut xam-xam, tàmbalee ko ci xam-xamu pas-pas yi, tàmbalee ko ci fiq, tàmbalee ko ci julli, tàmbalee ko ci li nga xam ne moo mooy woor ak yeneen yoo xam ne amal na la njëriñ. Su ko defee loolu ba lépp mu kallax la war te sëriñ bi ni ne ah bi mu ko waxee pare nag ne leen nag léegi nag amoo leen layu bañ a am xam-xam, yéen murid yi amoo leen layu bañ a am xam-xam, ndax lépp loo tax lépp muy tax ngeen am xam-xam man taalifel naa leen ko. Su ko defee loolu tax sëriñ bi loolu ci mbindam yi mujjee bind ci la bokk. Loolu dina wax naa innahu minni ila jami al muridina wal muridat salaamun tayibun yaasimul jami min al muridin wal muridat wa yudkhulu al jami fi salaam wal aafiya fi dunya wal aakhira bi jaahi rasulillahi salallahu alayhi wa sallam wa baraka amma baadu fa inni amartu kullu man taallaqa bi liwajhi llahi taala alkarim bi taallumi alaqaidi wa tawxid wal ahkaami taharati wa salaati wa siyaam وغيرها من كل ما يجب على المكلف وإني تكفلت لكم ولكن بتواليف يكون فيها جميع ذلك بوجه الله تعالى الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل لولو دافا غنا سوغني تي لي خامتني موم موي خام خام تي لولو بوك تي دينكان يي خامتني سيرن بي دينكان وون نكو تي خام خام bokk na ci loolu rek mooy bi ñuy dénkaante xam-xam tamit mooy lettre bi nga xamante ni bindoon na ko ci ki nga xamante ni moom mooy Mame Thierno Ibra Fatch di rakkam yi nga xam dafa sës si moom lool. Nga xam ni lu bëree bëri ci ay doomam ak njabootam moom leen dénkoon pour ñu jàngee ci moom xam-xam, muy borom xam bu mag moom tamit. Te moom ki nga xam ne moom mooy lu mu xam ci ab xam-xam rek ki nga xam ne mooy Serigne Touba moo ko xamal. Loo tax bokk na ci lettre yi nga xam ne bindam na ko jëmele ko ci ki nga xamante ne moom mooy Mame Thierno di ko sàkku di wax ci moom fu mu góorgóorlu ci xam-xam, góorgóorlu ci sàkku xam-xam, waaye tamit defaraat li nga xam ne moom mooy booleem li nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom la bind ci ay taalif